بگو به بدن جناب یمیان آگو و ونی اکراتو بیا تو بیا تو بیمینیا اکراتو اتو اتو اتو افنی اون کسان سا اون را یست کریستو دو وای مجرمه نامی یلوی این تو بسوان شه Jesus, now you put it in our way.